0: Lăsă-i finită! Lăsă-i finită!
1: Lăsă-i finită! Lăsă-i finită! Lăsă-i finită!